for det var så lust va. Det här puff, han är med alla poppies här. Den är ni svara här på mindre mal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte verkligen stor på det kill och orka knäppor. Jag är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick med det. Må, sen årsbläven, man ska byta med sig. Jag ser, jo. Det här är ju inte det minsta här, men det var. Det är som att jag var då.

Union. Sätter för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orkar kunna bo. Jag är så jävligt mabbigt. Hehehe, det gick med det. Fyra år som jag har haft en bit av ett tjej. Jag hade inte suttit i middag. Men det var lite mamma. Jag var då.